Mitro Kakamio. Kakamia Poka Mwasianancio. Mitro Kakamio. Kakamia Poka Mwasianancio. Autom sesre musia nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum fe nansimunum f

papa. Obi wa wa na ni jene jene. Ya di eni na ni so. Nansu wa una di awanshe. Obi wa tita aso sha di awonu. Ni nyina de fra jen jene. Ushi ame ni fwani na ni tawenim. Nansu wa unwa nchi awa. Ema ni nywa humete. Ema ni nywa unwa unwa. Eni mkwa siya di eti eti ya hoko. Ajune ni adewe adie. Ajuna eni adajie no. Intu mi unwa adie. Intu mi kaya asem.